amna ko massa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba noppi ne sëriñ bi ki sama jami dama ko andi won di la ko jox adiya sëriñ bi ne bare di julli rakkay gudd bam noppé ne ko lo wax ko ka ne ko ki sama jami la dama ko andi won di la ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé dé ya mom